Ljudi me često pitaju za javorovu granu tu i svaki čovjek kaže pitanje. Molim vas, što vam znači ta javorova grana? Koja je javorova grana?

Jučer sam ga sanjala i bilo je tako uzbudljivo. A onda mi probudio. Radio je student.

I kaj, evo, znao sam da budete se smijali, da budete me ono gledali onak kao da sam neki čudak, da sam došel ono, dečko sam iz malog grada i evo tu sam u Zagreb došel tek prije 2-3 mjeseca, studiram ovak i stvarno mi je bed ovaj, naći se među vama, evo tu, svi ste tu iz grada ono, i tak, fakat bedovi ono. Samo gledam iza svakog ćoška, ono, ljudi mi se smiju, ljudi ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim sad i tak, ono, fakat su bedovi, ono, dođem u kantinu, joj, prvo kaj mi onaj dim smeta za oči, me pika, za podivljati, kuž. I onda dođem, sjednem se, pitam, ono, ima mjesta, oni kažu nema, ja vidim da ima, niko se neće sa mnom družiti, niko. I stvarno mi je bed, ovaj, i ne znam, najvjerovatnije bom sve poslao u pizdu. Vratil bom se doma, ovaj, na selo, na grunt, na manje, svoje, jer stari mi je faca, ono, velika u selu i tak. Ima veliki auto i došel bom po mene i po moje kofere i ovo.

0: E, sad kad smo već tu, mogli bi neki džingl snimiti.
1: Stvarno?
0: Za radio.
1: Trebalo bi prvo uključiti snimanje.
0: Je, uključeno je. A ako viš onak da bude, da su neki efekti, nešto...
1: Baš ono, super cool, super cool, najjači džingl u Europi. Ali mora tjecanje za najbolji džingl.
2: Šum! Radio Student! Na 100.5 MHz.
0: I sad neki efekt za kraj.
2: Svupna! Smash! Show!
1: A ćemo sad to snimiti.
0: Takav nekakav džingl da napravimo.
1: Aha, super. Ajde, napravit ćemo. Ajde. Ajde.

Evelina? Evelina? Ti si išla u E, a ja u F. Evelina? Ti si imala sve, a ja... Ja sam imao tebe. Zašto? Zašto, Evelina? Ne staviš na stol bokal od tri vina? Zašto? Zašto, Evelina? Ne siđeš na stanici kod našega kina. Evelina, tvoj je glas i tvoj je stas tako predivan. Evelina, tvoj je glas tako opor

sveću skonča s čašom dobrog starog crnog vina. Sveću skonča s čašom dobrog crnog starog vina. Na stranici tvoga magazina, Evelina, o čem sad razmišljaš?